0: Franz.
1: A wiešte, Katka, što je môj najľubší honáč, najľubší kapon?
0: Nie?
1: Tun serbský rozvoz. Tun kúžde rado. Vodcerej. Či več piečno podvečích je také pravé. Dobré ranie, príjemaj. Katka a Jakub z Budyska studia. Dobré ranie. Spodobanie. Spodobanie.

0: Take my pride.
1: Bidl knaschis. Či ohaj, kajki vietok un studenier vo sebe zvida feno kopajnce. Posledni rajne džena. Da knapjate kaj šižo doho vjace nic. Prine druhe ciče mela tiš rade štvorte koparske lize. Čako tam su tiš lok Lipsk mišto v uhorni lize Oberliga tak rec. Ladame pak tu do regiona Dynamo Drežane. Hej, da by mo išče so sunič na mestno relegácie do ciči Lívigi, to by vujký strach do tuto rajného konca týdženia, posledného rajného dňa, ale ďakovaniu domiacemu dobyču 2-1 na Holstein Kín je všetko jasné, jednáte mestno druhý zjazkový líze, aj štúby si to mysliu, šako sú k poučasu sezóny nímale hižo odstúpili na posledný miestne sú stali. Dynamoc Juskaja, tiež klitu zase reka druhá liga, no a to sa vesela přes ďalší derby ve Vukodže. Energia Kočebus od novej sezóny tiež druhý líze za Bulomhony a Serbia sú pri sobotnejším postupe tiež pilne v sobu hejsovali. Oni sú si dve noci do Regensburga dojeli na vonkonu hru. Na poslednú hru, kde ešte potom všetko jasné, kak sú oni hru doživili. To nám nedom povedajú tu, serbským rozhlasom.

Ľubos, šie nádej švame Katarína Šinko-Rajtová. A netko chceme vosom menšinu pošešiť raz do Vína pokúknuť konci dňa, haj vúľky finále Eurovision Song Contest a to je, što je sa o tým diskutovalo, če odlásme Izrael sobu činč abo tiež nic. Vážnejšie za mne je dobyčerka, bohačanka Dara Kishedam, haj nový hit zvobradžava Banga Ranga. A kde sa netko odema praše, če no, što da ten Jakub tam poveda Banga Ranga. Haj, s tým opisuje 27-letná spievaka nuckonu energiu a moc, s ktorým šmoža človekojo šun strach pševinuč a když chceš harmoniu ve sebe meč, přírodu a ze svetom, potom môže šitko docpieč. Praj ona k začuču spevie Bangaranga, tak pravé reka. A je to prože historice za kmavé kraj Bohasku, šako sú k prenemu razy z cva dobili ESC, potom zo sú

0: Prijeli a sme si uvámali, čo a to tak bolo a sme na tie dievči išli, zo sú tebe biskupica nemci spojali a moc sme srbci to zrozumili a to a to tak úplne bolo ten.
1: Myslím, že sa ho starali a že samo po sebi to onače nakúpali, nikoci z vás.
0: Hej, my sme tie hľovali tako menované Lachan, tu co širi, bo už aj un dženca najskej hľovali prajú neho, dokus hún nebez, že tak šiho to na to.
1: Potak im tu môže byť to onač ničo s mečom ju nie, štuje dobil, to sa potom za nekotre menšiny tu vúhodnoči, podest je ižo natvorené, smieme čipni byť. Si menšiny ište, a potom sú te onače takhle zúbeďovanie motove, tiež Klára z Kruščic je s jednym honačom šíjová. Klára, tu honač po vás doma, že spilne budí, alebo si ty před honačom otúčená?
2: Ale doma, že si jara vyle spíva, ale den sa ojnti gornic tak vyle. Jo, tu gornoš to nekde lusio.
1: Děti a doroščení sú tu celú hodinu sedeli a ládali, kak pilne honače spívaja. Je to, što si vopkeč bolo?
2: Te sú čele šeloky upadali a spívali.
3: 76 Anschlägen. Matteo Malz.
1: Netko je tak daleko. Vulke vulosovanie zvuto a hajstrova. Pšinže to je najpilnejší honačaj regiona. Serbský honač Nežan podľa tam na celé prvné miestne. A vezmo ma ja tiež ešte celé osobitú myto za te honače, ký sú ce ubečovanie mielčeli. Tam je neknažel, im sa tu serbský honač přesadil.
4: Ze spravočíc. Budem sa závešte jara dobre.
1: To ríka júce ráno pravočícach, znano tola budžak staje časo nic, jenož na honača spúšteť.
5: Tunie menúce čera Češko podživou a dobečarský honáč podľa vujkých honáčov je 6 a 70 razu zaspívou a je zvutu přijú. Podľa malých družinov je halštruský honáčik 104,5 razov v jeničky hodine zaspíval a si s tým s odstavkom zvotu medáliu vúdobil, no aj podľa mňa doma by on spíšne vyponoj pri zemiu. 6 hodín 17 je dobranie pri serbský rozvoz Katka a Jakub tu s môj nedom ľubé deči. Ščiuje za vás rajnší postrov kopačky. Co na vás veselá.

0: Juskač, rade so vie sida menšino posede mich je a čera su Juskali, respektivne sobotu, a to v Regensburgu, aber tiž kočebusu 12 dlhé leta su čakali. So modlili, potem sonili a sobotu by tak daloko po 12 letach. Raje, braja zaso druhé najvyššie líze nímskie. Energia kočebus sobotu dobychu Regensburgu z 0-1 a tiž mnoho Serbo je si tam dojevo do Regensburga zobychu poslednú najvážnejšiu rôl sezóny z vida kočebuských fenosov je doživili. Mirčin Reo napríklad by sobu namiestne.
1: Môžem sme od piatka tam, to by to je na dobrá idea, dokáž sme si tie mesto dobrali, tam sú celé veľa tisac energiou, sme boli fenov. Poď sme mu boli džensa na dyre, to by fantastiko, ta atmosféra, ta rota, to je šo posvoj, my sme boli v ultrabloku Nutska, sredža Nutska, my sme to zbožnili, te kartky tam dostať, to sme im džoku. To by unkrotne, pravne, a my sa jara veselimo, že sme to tie šafli, a nek sme veselimo na druhú ligu, a polna power.
0: Polna power v fenomen bloku FC Energie Kočebus, čako sú pred ním tiež rozsudne rota. Za FC Energiu padne li a nimo toho je tiež rota kočebuščanov Marius Funk posledne menšine jednatku direktne pred blokom ultra příbisnikov Energie odfobaral. Kajke to doživenie tiež za džovku Mirčina Reara za Lelu.
2: Vzame by to nešto cíl vlasebite, dokáž by to moja prina vonko nahrá. A z mojim papu by to teci fajn, by tam ultrabloku stáč, a pon šen funk tu jednátku ďažal, a to by nešte celé ráno, a pon sme tiež šen na ten traunik šli, a súbu svičili, a pon sme veselo doma jeli.
0: Vúžica Juska. No a stadione bych tiež ešte trošto dalších Serbov, kak sú oni rudoživili, nám nedom Jan Rea rozprávia, mez druhým je si Serb z Vúžice s kolesom do Regensburga do zoby rukoče buščanu tiež doživiu. Nedom viace tomu tu serbským rozvosu, nedom je džesač posedemich.

0: Zajta so dere načuje, sedam hodžin, vosom načeje. Je punžela, vos na te je meje. Všimni je kolegina Katka Pöplec, dobre ranje.
1: Dobre ranje.
0: A ja netko chceme rozpravieč vo vjesnym dživu, abo tiež vo senzácii, kaž písa novine Vjesny klub postupí do zjazkovej ligy. No, zo zavešče vedža, što je tu menenie tovarstvo SV Elversberg raje přichodnú sezonu v zjazkovej lize a na čerošim posledným rajnym dňu sezóny druhej ligy dobe mústvo ze pozarské je přečivo mústvo z Münstera z C0 a Katka je za nás raz do novinu poladáva šta tam písa ja.
1: Trener Vincent Wagner novinám porie rekne, tobie za nás přizimenie na mesač, knetko podame sa na Mars. Z postupom do Prinie Ligi raje gmena z kečbo 12.800 vopedlerimi přichodnú sezonu Prinie raz v koperských nebesach tak rec a s tým všetčo FC Bayern abo tiež Borussia Dortmund te vulke klube, kotrež tak znajme. A s tým sú tiež najmenšie stejišťo staví znach z jaskovej ligy z Cua. Do toho by to mústvo z Unterhaching ze svojimi 22.000 vopedlerimi.
0: A v Elversbergu 13.000 nekak, no?
1: Celé praje 12.000 a 800.
0: Ja si myslím mnohým predovším tým, kod si šnímaja tabuľku kopajnce tak pred očimi, so netko prašeja, že a štú je ten Elversberg.
1: SV Elversberg je tým z Bozarskie, ze Saarlanda potekým. Stadion Vesného kluba tu má 10.000 miest, no, netko kepši runaniu, stadion v Dreždenách, Dynamo, co tu má jacač cikroč delko. V tutem malom stadion je 10.000 miest na mi tikety za vulke rydostač, to bude potekým hýšče tverči vorech kusanu, hač veľších damných stadionach, celé exkluzívna náležnosť, čo je.
0: A taký moký stadion, spenie tu ten stadion a tiež v okolínu má zcova žádanie na také mústvo, na také miesto, na takú okolínu, što ješ prenu koparskú ligu nastúpa nemské?
1: Haj, a nie runočasne, stadion tu nie za prenu ligu licencované, tak rekne viceprezident Sven Hoffmann, za stadion maja menúce hižo dlie takú vúzačnú dôlnosť od zviazka, všetko Stadion poprom te základné žádanie imt za zjazkovú ligu nespelňa ani za prvňu, ani za druhú ligu. Poprom doby menujúce znamenča 15.000 spiladovariu miestno v zjazkových stádiach na Makač. A najpoždišo hač to nalieča 2027, cíčujem potom tiež odpovedne předvaričný stadion, hač do toho potakým ešte ďalšie leto pváči dále vúzačná dôlnosť. K smirnicám, dokud sa praša, pváči tiež miestrujem takéž médiové postajenia, to sú napríklad minimálne odstavky kamerou k rajnišťu, pretože maja sú tuto rie potom všichod, že vieza tiež pšeniesť. Jeli sa tuto odstavky nedodžiaža, a so pšitom narovanské nástroje, kýba samo kamerapersonál v obškodži, potom je tovarstvo po reguláriách k zárunaniu škody vinovata a toho nevieza nohci džadla toho netko fix pretvarič.
0: Aj, tak spiešne kaž možo. Infrastrukturelne, kdyby sa ište to išto stáč, zo bude stadion pri Kejžorský Lipie a okolina doskončne zrauje za preňu ligu bývoj rajorio a trenerský tým do hižo sú, kaž je vesný klub konstitúňa s postupom do prednie ligy dopokázala. Ja rôde přemyslu, na kak dá bude, když klitu potom sú na miestne Champions League a potom FC Chelsea Real Madrid do Mauer Elversberga sa navali. No to bude či vulky do tom deje.

A to je to len ešto. Abo dež snijakovarske tovarstvo preprošuje na volejbulové turnier, takto by konc týdženia vujky Dubrave, ale je to hižo z dobré tradíciu, zo na soboče po božím spiču bul přes sak metaja cila jaka ešte špeca, je to hižo 10 let dlho. Z dobrej tradíciu. A lica sú sa 10 mústvo přizevili a oni nepřinžechu jenož z bližšie v okolíne, nie? Tež mústvo Serbská raketa sa druhý kroč na vonem turníre vobdžili. Serbskú raketu znaječe snano od našeho rozprávnictva okolo Zatkula Beach volejbulové túre. Tam sú husto dobili a úspešne sa vopokázali. No a úspešne bychu tež betež mústvo konstitúdenia ve vujk ki Dubrave v napjatých bojach kvalifikovaše sa mústvo potom vo finále a dokež to byš jeden rajer dočasný turnier termina dla vopuščich nastupichu jenož hišče s štyriami rajeriami a náže podležachu snadne a vopsadžichu potom v finálne rie v úspešne druhé miestno serbská raketa potekým je sa vopdžilíva konstitúdenia Pančicach Kukove, no a finále tam to byš jeden zajšo dom na obed, kaj ešte špeco, tu iš sedaše, aj miachu jenom šište štyrioch, rajorio, a sedaše druhé miestno, že však ty iš vúriadne vúkonie, tu iš vútrobnú gratuláciu, 7 hodín, 8 a 30 je.

0: a to na pódžibečích.
1: Srpský rozhlas. Povieste. V studiu Katka Pöbelec.
2: Dobrá ráno. V cínače sach vodmichu sokon studenia mie mietania. Miestrujem Rožinče, Nuje Viesce, Nuknice a Dobrošicach. Piatk v hokach riovaše cínače džičacich a močinských borov vokuo mie. Sobotu Kruščicach bieše ich 20 borov, kýž mie s serbskými tiež jersku rio pokazachu. Ve Votrovie vubidžovachu so v cioch skupinách vo veršk mie a skončichu se spionym večokom. Nedželu Nebelčicach mejachu 6 džičacich a cínače močinských borov. Tam so pši boa liniu mie veršk letušoho nuo štoma votvama. Ve Voklecach zdieše letuša mie prini raz v krutym stiaku. Vokuo nie riovaše 4 a cicici borov. V Koniecach a Niemcach votmie so mie mietanie jako veršk kunstodženského viesného svedženia. Niemski Centrum za Astrofyziku, DZA, započnie dženca s dočenjom džere do zemje pola Nuoslic. S tým se na dalšie miestnie vupoko pod zemju gravitacijske žome mierič, po možnosti bez sčasenja v zónu cuvi kamenizne. O tym informovaše viesne predstejča gmene Ružant. Hižo od februára maja tiež v Krusče pola vulkie Dubra v točensku džeru, skotriš kameniznu za možný podzemský labor a Einsteinový teleskop přepetuja. V Pančicach Kukovie svečachu čera prinesate v opravinie. Tam je 18 dječí, 5 nemskorečných a cínače serbskorečných prini raz k blidu Božemu přistupilo. Po tradícii bu každý z nich od starších trošku přehoďané. Kor Lipa je svečenské kemše vúčpne voprubil. A tiež v Gulovie přijímovaše na serbských dopodnejších kemšach 10 prinovoprovenských džičí zakrament. Všetky sa dom holcu bych usi za svečen družču drastu zvoblekli. 1 až 60 honačov je sa na druhým serbským spionom v ubeđovaniu Kaponu, včera jasince vobdželilo. Podľa veľkých rasov budú by si Vutovčan Mateo Malc s jeho honačom prenie miestno s 6 a 70 zinkami. Podľa malo honačo, džiša zvota medália do Halštrova. Honač Friedricha Gräfeho je 100 a 4 a posta rasov v hodine zaspíval a s tým nový rekord nastajú. Najdlejší púč k vubiedžovaniu mieše Kapon z Rízy Grosenhajna. Na čerovším cvonímským tňu muzeju pod hesvom Se muzeje s vieselom vodkrč bychu muzeje darmotne votorene. Tež serbský muzeji v Budušine a Kočebusu sa na akcii s vedženiemi v občilišti. V Braniborským krajnom muzeju Kočebusu vytachu niečo 180 hostčí. Tam vodmi som jestrujím serbská dževanička kolektíva Vakuum. Pod hesvom Sob Maxing môžachu zájemce serbské elementy z šednej trastu kombinovať. Nimo vôjotovania tradicionálnych vúšovaniu môžachu si tiež svojské trasty ze serbskými bantami a naši vankami bude byť. To bych ho povieste, ktorá šná makáče tiež na našej internetovej strone a na app MDR Serbia.
1: Vedro.
2: Nas počakuje slunčný deň, všetko zaso zmieme tiež mročele na nebiu, vostane sucho, živé sliebro stupa bylo dňa na 18 do 22 stopňu. Tiež v príchodných dňach zmieme dosť slunca, ale tiež mročelu, dnes má sa tiež pokapač a hač do štvrtka môže sa tiež všetko zaso raz zahrimač.
0: Na troch, to mám jenož brzkač zavad, skýš stejna a štyrina smier zorec, a to při círošku drežďany sebeho. Hevák, přejmo všetkým dobrú a viestu jezbu, dobre start do nového týdženia, do džensnejšie je punžele.
1: Serbský rozvoz.
0: Štyri, po napoďe večich, tu staj Katka a Jakub.

0: RBB Srpski program Povijesti.
1: Srpski semio se zmakao. Proteste ve Českej a Čach gla filmovego derbstva. Te a dalješne informacije svišiš o nento ve našich povijestiach. A ojo, Gregor Klim, dobrožen. Na svojom zmakanju konc tyženja jo serbski sejm se zabieral z rovnopšavnosťou serbskej rece v digitálnom. Žova plášenie přes ZEPA systém, lec rovnož technické možnosti existujú nadali niežo za serbskú rec vážne diakritika užívaš pri transakciách v bance a online banking. Serbski sejm pomína, až se regule na európskej rovnine zmeniu dla recneje rovnopšavnosti. Po informáciách pije Daria Sejma Rainera Taška, co serbski sejm z tiju temu nento do kontakta přiš se zastupnikami dajenskej menšiny ve zvieskovém sejmie a z menšinového radu. Dalekšie cvonky sejma sobu dobež studirujúce za nové serbski ceptarski studium na BTU ve svém Komarovie. Akcie sú všepie dali teke na konc tužinskym zmakaniu v Vrecach. V ramiku svojich možnostčach kševábiš napríklad na serskom svieženiu v Hošobuzu v júniu. Druga téma je bola demokratia. Sejm planuje natvariš byrú za serskú demokratiu a kubovanie, kroním tašk, finance za to vodil rovno přespetovanie. Na Mezinárodnom dňu muzeu je serbský kolektív Vakuum Ševiat Cora workshop ve Bramborskom krajnom muzeu za moderné umiestvo ve Hošobuzu. Pod titulom Sorb Maxing sú orgitárie mogli serbské elementy ze všetného drastvu zviezaš. Tradicionálne ušovanie sú mogli opätaš rovno tak ako svojské drastve ze serbskými bandami a našovkami upešniš. Ve celom je přišlo nekak 100 a 80 ľuží do muzea, také serbské muzea ve Hošobuzu a budyšenie stej sa obželívej na Mezinárodnom dňu s akciami. Gledame do Českej a do tamnej médiovej krajiny. Na viacej miestnach v Českej sú cora tozende ľuži demonstrirovali za nevedvisnosť zjavno pšavnického rozkvosa. Veni sú protestirovali pšešivo plánam pšavo politického kniežarstva ministerského prezidenta Babiš, jako koalícia, co vedperáš plášanky za radio a televíziu. Český rozkvos je ordováš miesto toho financirované direktne ved státa. Kritikárie se boje, až je s tým obkrozona nevedvísnosť s čelakou a až ordio s tým možná, až politika upojil svoju mec na médie. Južo znova dejte byš radio a televízia jano ešte financirovaný ved státnego etáta. K tomu dejdaš jasne menej penis ako do tých miest. Skocenia také téma ve filmie. Serbsko-nímska filmová sež Vúžica film obželio sa na proteste všešivo plánovaným skroceniam za spechovanie filmového derbstva. Bžece spúšťopného spechovania groze zgubenie historických filmov za vožba DEFA a zviesk nímskych kinematékov ste k tomu vezavívej protestu v list a sú pokazali na to až spechovanský program za filmové derbstvo tej 2008 a 2006 koncež. Přes ten program sú také v kooperácii se Serbským institútom serbské filmy ordovali digitalizované. Serbské a vúžiske filmárky a filmária sú nienda uvúvané, akciu petbierovaš a protestný list pesvaš na státneho ministeria za kultúru Wolframa Weimara.
0: Jadro.
1: Ze svojím sú stádiom nalietne do nového týženia, tam nedajome sa večašieš ve tých por mrokavou nad Vúžicu. Živieš nás čok rado žínca a suchojo. Ve biegu přítulcich dňov Vúžo pomávam ešte šoplej, ve noce na výče jadnás čok rado, výče po dvažasča. Vista šanca za dešť obstoj, sredu zajča vocakujú meteorológii novú deštovú frontu, ale odio pen veto sredu ešte šopo ze živieš nás čok radami. Naše povesti te namakajú šo teke a kúštica sa v internete pet rbb-online.de/zom.

0: Bibi. Serbski program. Povijesti.
1: Serbski senior se zmakao. Proteste ve Českej a Čach dla filmovega derbstva. Te a dalječne informacije svišiš o nento ve našich povijestiach. A ojo, Gregor Klim, dobrožen. Na svojom zmaganju konc tyženja jo serbski sejm se zabieral z rovnopšavnosťou serbske rece v digitálnom. Žova pohašenje přes ZEPA systém, lec rovnož technické možnosti existujú nadali niežo za serbsku rec vážne diakritika užívaš pri transakciách v bance a online banking. Serbski sejm pomina, až se regule na európskej rovnine zmeniu dla recnej rovnopšavnosti. Po informáciách pije Daria Sejma Rainera Taška, co serbski sejm z tejo temu nento do kontakta přiš se zastupnikami dajenskej menšiny ve zvieskovom sejmie a s menšinového radu. Dalekšie cvonky sejma sobu dobež studirujúce za nové serbski ceptarski studium na BTU ve svém Komarovie. Akcie sú všepie dali teke na konc tužinskym zmakaniu v Vrecach. V rámiku svojich možnostčach kševábiš napríklad na serskom svieženiu v Hošebuzu v júniu. Druga téma je bola demokratia. Sejm plánuje natvariš byrú za serskú demokratiu a kubovanie, kroním tašk, finance za to vodil rovno přespetovanie. Na Mezinárodnom dňu muzeu je serbský kolektív Vakuum Ševiat Cora workshop ve Bramborskom krajnom muzeu za moderné umiestvo ve Hošebuzu. Pod titulom Sorb Maxing sú orgitárie mogli serbské elementy ze všetného drastvu zviezaš. Tradicionálne ušovanie sú mogli opätaš rovno tak ako svojské drastve ze serbskými bandami a našovkami upešniš. Ve celom je přišlo nekak 180 ľuží do muzea, také serbské muzea ve Hošebuzu a budúšenie z tejto obžilivej na Mezinárodnom dňu s akciami. Gledame do Českej, do tamnej médiovej krajiny. Na viacej miestnach v Českej sú cora tozende ľuži demonstrirovali za nevedvisnosť zjavno pšavnického rozkvosa. Veni sú protestirovali všešivo plánam pšavo politického kniežarstva ministerského prezidenta Babiš. Jogo koalícia, co vedperáš pošanky za radio a televíziu, český rozkvos tej ordovaš miesto toho financirované direktne vedstáta. Kritikárie se boje, až jo s tým obkrozona nevedvisnosť s čelakou a až ordio s tým možná, až politika upojo svoju mec na médie. Južo znova dejte byš radio a televízia jano ešte financirovaný vec státnego etáta. K tomu dejdaš jasne menej penis ako do tých miest. Skocenia také téma ve filmie. Sersko-nímska filmová sež Vúžica film obželio se na proteste přešivo plánovaným skroceniam za spechovanie filmového derbstva. Bžece spúšťopného spechovania groze zgubienie historických filmov za vožba DEFA a zviesk nímskych kinematékov ste k tomu vezervivej protestu v list a sú pokazali na to až spechovanský program za filmové derbstvo tej 2008 a 2006 koncež. Přes ten program sú také v kooperácii se Serbským institútom serbské filmy ordovali digitalizované. Serbské a vúžiske filmárky a filmárie sú nienda uvúvané akciu petbierovaš a protestný list pesvaš na státneho ministeria za kultúru Wolframa Weimara.
0: Jadro.
1: Ze svojincu startujeme nalietne do nového týženia, tam nedajome se večaše švetých por mrokavou nad Vúžicu. Živieš nás čok rado žinca a suchojo, ve biegu pšitulcich dňov Vúža pomávam ešte šoplej, ve noce na viče jadnás čok rado, viče po dvažasča. Vista šanca za dešť obstoj, sredu zajča vecakujú meteorológii novú deštovú frontu, ale odio pen veto sredu ešte šopo ze živieš nás čok radami. Naše povesti te namakajú šo teke a kúštica v internete pet rbb-online.de/zom.

0: Dzieńca mamy zajmowy hości tu w studiu, kotreś ma taj cyle rożdziny hobie a zajmy.
1: Podla nas taj dzieńca Marta Mirčenkec, kotreś je aktivna lohkoatletka a to dla tyś prawidłowne trenuje.
0: A nimo to je podla nas Matej Čornak, kotre se runie na Vukovanskou fuore vukovuje a je to dla wiele časa w Puhanskej hali.
1: Dziakujemy so za staj si dzieńca chwile za nas away.
0: Hej, witajte do studia.
1: Marta, na tebe mamy nudom prynie prašenie. Lohkoatletika je šako wupsi z wele disciplinu môžeš snáči nus krotka připosluchám prajč. To sú tvoje disciplíne, kýž ty aktívne trenuješ.
2: Ja činu poprom šitko rádu, štož ma s bianom činš. To je 100 metrovský sprint, 400 metrov, 800 metrov, abo tiež raz 5 kilometrovský bie. Ja pas to tiež rádu v druhých disciplínach vúspodám, napríklad v skakaniu. Hej, jednož také metanské disciplíny nie sú tak moje.
0: Hej, viac prašenia na naju hoš, čo máme po příšernej hudbe. Bruce Springsteen zahraje nám Dancing in the Dark.

0: Dziecy Słowian swobodny w zamożytym kraju. Wowse przeszło spomożne za lipku je ohaju. Dola wona wiedzi, co za duchom siednie raba. Słowian samie wina, kisowoniu mało stara.
1: Kopańca, volleyball, blidotenis, kolesowacz, jogowacz, albo też rejowacz. To są najwoblubowanejsze hobie mjez naszej młodzinu. To możemy się najskiery wystrzybyć.
2: Šo vás tu dve a ničo nového, ale my sme naše čuslače nosy kraja svali, co bychu pýtali za tými záberami, ktoré škúždemu nepšeradíče.
1: Pak dokáž na haj, to netreba kúždu vidieť. Abo dokáž je to tak samozrozumľuje za vás, zo to seba ako voľnočasnú záberu nevidíče.
2: Marta, jestli mikrofón rabva přesledžíva vaše živenie, pýtajú za nevšedný variantu čas zabývač.
3: Sano to nie len neušená, ale ja rád hudu učím. Pískam gitaru, akordeon a klavír. A ráda spým poprám. A pon kus impro, kus spým všetko také znaje. Tak tiež gani, že nimo a job pojeno klavíra. Je to ťažko. Nic z toho vás sač.
4: Zase šo musú za to veľa moda sa čina. Ale ja ráda varím. Tie pošulí si dešla kvôdu varím. Ja rád čo záme sama.
5: Hej, mám svojným času, ja mesujem tiež pripodľa jen sačtykám. Na przeczeka to też czynia, to może pan bude wymienimo, albo mesawu so podbieramo.
4: Ja robię to z moim psykom, no co czyli? So to może na przykład, my prawie się do rolu, tak już potem to nimsce nauczymy, a to na przykład może, albo peng, to tu so pan aber takie mordwe style.
6: Ja radę z moim cili czyszczakom, v mojom svobodnom času malo plastikové dječky v učišťu. Po sebe je to dere, když máme doma raz, malo maličko, z čeho to skoncuje, a potom už je to celé jednore na laptop synč a jen malý model sotovič, a potom máme tu ten dječk, je raz pešno hotovo a nedobí se, je to redno přes Amazon skázač, abo tak.
7: Budete ja so pokoču s mojim nuklom, ona říká Mimi, hajo, ty z nejna starša, hajo, ta treba by za tý času půjet a ha, po nás si trude špacíron, že fajn by trauet a po nás skáka, ale kdybych hajt kýt, vás to prieč nebyží, hajde, ta z nojara zvučina na člověk, kýt, až mu tom do jara velit, mamo, a to jara fajn. Ona nás nojara dere znaje, dlatu, ona na nás zvučina, a ona tě aj prieč nebyží, a když ona hajt mu běží, kdybych hajt kým zahaj a běžet, no?
1: Okej, okay, z nuklom voko objač, to ešte nikoho videl nesem. Najrenčo si predstavuj obraz, kde či čekne a potom dobyš je ona zarodžujúč. Ace of Base zahraje nám Beautiful Life.

0: Pola nas v studiu stajenca Marta Mirčinkec, kotraž činie lohko atletiku a Matej Čornak, kotraž dá so na vukovansko fúoria vukovač.
1: Naša téma dženca je mienujúce, što činiče v serbska modžina, dyž na riach nešče. A to dla staj taj dvajo dženca tu a vo svojich trochu vosibitých hobiach rozpraviate.
0: Matejo, kak to taký typický tréning pola tebia pola vás odbieží, púrče opon celenere, bez přestoky tam a sem, ale máte niekoľko z vašho musu, akýž do vody skočí a činíka, ak sa podnúri, a pon ty tam celé zmužíče núd skočíš a spútaš ho nekak vúkovať.
2: Also my som mám na započiatku všetce neščoplenie a tuto je opon kus vulbne, to môže si kúže sám rozsúdička unta činí. A potom mám kúže druhý týdžen bolo tá fúhanská technika a hevák tu un techniku ke vukovaniu hai. A bon ve treningu to môža buď švice, kaž naška technika pši kraulvanu, abo tiež, vizo tiež tam a sem púano, te vútrajne púano, hai, to je tiež inžil.
1: Hai, a Marta, podľa tebe, kak vúpada trening pši lohko atletice?
3: Mo započnemo so sienom krutkým ščoplenom, tamo so husto zabežimo a potom sleduja niekotre dynamické načahovania a tiež kus bianský ABC, špecifice za tú disciplínu, na ktorú sa jen přihoduje a potom so mo najhuštejšo delimo do skupinu. Tu či kot siš skakaja do najne mestno, tu či kot siš šprintuja, abo tiež špijaja a tiež metario, mo se ponžilimo a so ščemo špecifične šoplimo, te šopleno je raduje po nas, a potom na koncu jen so vizo tiež ščemo načahuje drudu kus stabilizacijske zvuču a na hišče. Hoj.
0: Haka upada to pon v zime, dešvo, jo, v zime vonka, jo nemiel, če do čare vonka snavo bejač, mače po neno halu, abo kao točniče.
3: Hajmo mamo te zbožo, zo na mesto Budušin všelake hale k dispozícii staj. Mo trenujemo od punžela čo štvrtka, kožde džen veni druhej hali. Napríklad punžilo smo po nás v serbskom gymnáziu v hali a ponto od nazimy hač do naleča tak odbieži, zo mo v hali smo a jenž krutke čare vonka bejamo vizo od vedra odvisne.
1: Hej, Matej, ty skrie, vie leču dživáš za našich čipných čipersluchorio, môžeš ty hičo prajť, že ty v leču dživáč budeš?
2: Ja som poprom plánovaný mi ove šprojený kúpel, znané jenu zvúžu převozač, ale ponio so von stavo zo maja voni poprom došť ľudí, jenom ešte špoch tam nič ten korebo, abo voni nikajko zastupera trebali, so oni na naše tovarstvo vobroča, a pon boha ládov hača tam časom na tom dňu, a snáno sa len vešprojený kúpil, vidí, hej.
0: Veselý sa ponte zno. Pravé Bruno hodváč ve svoncu, přes co ľudia, ešte tam vonka stáč, kde víš.
2: Ja bol som veselý, už boh ja to snáno ve vodže bol, hej.
0: Ale ty vieš, žiadnu svočnú žalbu zaručia, no?
2: Vizo.
1: Hej, dostaj bylo je Matej Čornak a Marta Mirčinkec, obaj Mataj vosebite hobby. Marta je pravá serbská lohkoatletka a Matej chce sa stáť zvukovanským púorom. A za to pilne trénujete.
0: Vútrobný džak vám aj zostať si dženca čas za zadkulú zauj a navizor Božeme a pon na zásobí džene Bože.
3: Božeme.
2: Hej, vútrobný džak, Božeme.

0: Franco, sete ježe ju nešto cele važno zubil?
1: Aj, Franco, a desa des moju busu ježenku zubil, a to ale se mňa zvušiš a skoro som došli ju.
0: Naj, ale tajku ježenku pa môže si ta za tu nefeng zase skazač, hubenče je dešen instrument niče zapoží.
1: Haj, to môže byť, ale kak jen dodat co šafne?
0: To chcú ja tiež vedeť a to odlas môj do vusevania s Jozefom Dunatom Rečavoj, jemu je sa tom jenujúci stavo. Víta Jozef je.
2: Váš pomáha za ľubý postru z Lipska.
1: Jozef, prajmo, máš ešte nekaké doplnenky, kde sa to stavujú a kde sa to stavujú?
2: Hej, ono ja sa stavujú zajšiu štvrtok na onom dňu muži. To bych popúčil s priateľmi a som na kúžipat v horkách rau na mojom instrumente. Som sa potom na večer še s mojim bratom podal do konec s kúrom a hej, vod tam, tiež potom boží, čo jenú domov, ale dy a kak. To ja celé jac neviem, na kože pat kole sa doma bolo, ja som doma bolo, ale tá trompeta je nic. A dla toho si ja ju nekto ve zajšvištňach pýtal.
0: Jozefo, my sme rovne dostali dobrú pôšť o tebe. Chceš jen snad sám připosúcharám prajč?
2: Hej, před 5 menšinami som ja dostal jeden obraz přísmane od Wenderote, zo sú oni ju dvoprodže namakali, šipučíku na kromie. Jako sú oni z kúču po púču boli, tam sa jara džakúne im, že sú oni šízevili a že oni môj instrument majú.
1: Hej, zajmo, to je opravdu krušicach glej podľa dúry po takým. Jozef, a ká sa to pom činu sobotu bie vúľke mietane v krušicach, tam sú holasky rali, sa to tam pom si dobe jednu trompetu upoštič, alebo ká sa to da činu?
2: Nie, tá zúbená trompeta by moja malká trompeta, ktorýž ja nemcú to ríka taštrompeta, ste ja čám, trúde, do dovolá súbú beru, ale kúľové čám, šeste báre a hase, ke pustnicám, to je taká mobilná, přijomná, ale ke trošetrebaná trúbka, ale to je špatné by za mne, že ja tak hneď tam tu náhubník v tom kofru, tu môj kmeinčí bol, takže náhubník munštyk, a tým som ja podobne jen starší zač sobotu, ale tak si ja sobotu zau moju normálnu veľkú trompetu, ktorú ja šet mám pri ústupách, no.
0: Toto je super vecka, Jozefe, to je za našich priposlúchorov ešte junu. Trompeta je sa namakala, netrač ja sa putač, ale na vysokúžom vútromne ďakotrž je sa tam snač junu na polu v obladov, hač tam snač ide nešto leží.
2: Aj, vútromne ďak tiež, vod sme.
1: Da, dere, Jozefe. Veľa veselá z tvojej trompetu, fajn, že si ju namakal a haj, príjemme tebi ráno večer.
0: Ráno večer tebi, Jozef.
1: Bože mi.
2: Bože mi.

0: Zeus, Zeus, Zeus.
1: V cínače vsách sú konc týdženia my omietali miest druhým v Rúženče, Nové Viesce, Nuknice a Dobrošicách. Piatk v Horkách rejovaše cínače dičacích a modinských porov vokolo mie. Sobotu v Krušnicách bych 20 porov, kýž miest serbskými tiež i riskúriu pokazachu. Ve Votrove vúbeďovachu so v cioch skupinách vo Viašk mie a skončichu se spevným večerkom. Niedelu v Nebečicách miachu 6 dičacích a cínače modinských porov. Tam je so při povaleniu mie viašk letušeho nového štoma votvamal. Ve Voklecach steješe letuša mie prvý raz v krutém stejaku, vokolo nie rejovaše 40 čiporu. V Koniecach a Nemcach votmi so mie mietanie jako viašk konstitutenského viesného svedenia.
2: Jena 60 čonačov je so na druhým serbským spevným v ubiđovaniu kaponoho nedželu v Jasince v obdžiliu. Podľa vulkých rasovúdobe se vútočan Mateo Malt ze svojim honačom prenie miestno ze 670 zinkami. Podľa malých honačov, kde je zlota medalia do Hallstrua, honač Friedricha Grefeho je 104,5 razov v hodine zaspieho a s tým nový rekord nastajú. Najdlhšie púčke v ubiđovaniu mieše kapon z Ríze Grozenhajna.
1: Techniska Univerzita Dresdžany je dženca pola novoslic započala s točením džiry do zemie. S tým chce na dalším mysle geofyzikalické vúmenenia a zaismické aktivity v zemie zvyščiť, ký sú relevantné za možné zasudlenie Einsteinového teleskopa v Sakske. Kaž Univerzita zdžili je to miestom cíče točenie za teleskop. Pri nej byšta v Husku a v Linovcu. Dalšie maja sledovať. Honja Vúžica má dobré šance sa stať ze stejnišťom observatória za Einsteinový teleskop.
0: Zadkula.
3: Zeus, Zeus, Zeus. Každú pondelok.

0: aj Franco. Tak spíšne je so prvná hodina našeho Gency Show usúvania teší, že minulá, to pak nereka zo so tu netkalo vo studíme.
1: V druhej hodine zoniče všetké vážne informácie za přizývenie stáciu za našu letošiu beach touru.
0: Ale zabierame so viedzoty s najaktuálnejšími novoskami ze Serbo, mne s druhými zladujeme ročo na zajšiu štvrt, kajštež mne je mietania konstydženia.
1: Nimo toho vúnočíme zromanie letuší Eurovision Song Contest, ktorýž je mnoho ľudí po celej Európie zčiovalo.
0: Dále máme za vás tiež novoský z štvrtového sveta.
1: O tým všim slyšiť činom viace, tiež v druhej hodine, že pak tiež viezo dále z hudbu. Naša Ilza dá vám netko malý přehľad na kajke titule môžete sa ešte veseliť.
2: Vítajte, tiež sa druhú hodinu som si letný mix spôl uberala. Mestrujem tiež solo dance od dánskeho DJa Martina Jensena.

0: в Ясенце. Там беше констиджиња во себите в убеджување. Там су спевали не ниц луѓо, але хоначе.
1: Хајде, Франца, але ничек. Тому пак позишо. Ми сме с Лудвигом Бударом телефонували, киш је то собу организувал. Вон треба нетко најскрошо трошку водсока, шако је местом за собу Дрежданах.
0: Hi, netko venujeme so Franz a ja jara zajímavé témie mienujúce spievaniu kaponu abo honačo tajke sú mienujúce na čerovšie nedeli v Jasence mili.
1: Jestem již o druhý kruč v ubeďuachu so honače v Jasence na Budorec statoku. Čera vo titul najčaštejšieho spievaceho honača.
0: Môj smoj se sobu skutkovacem Ludvík Budorom vo ubeďuaniu porečavej.
1: Ludwig, jak dasze poprom na tutu ideu przyszli, za so honacze w spełaniu w ubiedziuja. A rozkwać proszę jenu, jak tutaj kikrahenie tych honaczów potom liczy na lud.
2: No, ta idea jo przed dziemaj lutem my prudni raz nastała jako z tej byłym uj, a my na jenom innejszym ubiedziuanu w poszły. A dopisz pasu, one tam bez uspicha boli, co się oni pomrekły, so one to imt. Jako jen serbské spilné ubeďovanie činej, doke sú si oni s tým väčšie šance za svojich honáčov, aj v to byli, alebo sa nádejí, že majú väčší úspech. No a von to odbyl, co sa ráno trošku zajšo a čevak, jen tu honáč zapopane a von do jednej chytky, aj zaurie a von ve bio jedni hodine so potom liči kakusto im tu ona zaspiva, to so potom aj s muškami dokumentuje a na koncu so to oma že zviči.
0: Nebola ti potom docela v uši, to je štelko honačo naraz kikera hivova, ja?
2: No, musimo neprede raz dobili honačo do dvoch kategorijo zariadovač, to reka, tam so rozeznavam več veľkými honačami a malomi honačami, tu rozžel mi kec na no neliži celé ve tej vôľkoši, asi v tej inšom vidži, ale kdo by tam rozoznala, že keď sa tie dvie kategórii ve tým se šel ako hústo zaspíva, tak môžem to tiež rec, tie menšie honače spívajú statistici, alebo tiež tak vúštišo, ač tie väčšie honače. A to my ach môžem ve tej kategórii malého honača, okolo 34 občaníkov sa muslu, a v tej kategórii veľký honáč tiež tak nekak v tej masce. To reka, že sme celkne okolo 60 honáčov potom mali v našej brožni. A my uši boli nesú, dokáž ja nesem dobiav sebu ličiť, znamená by to nezbožo, ale čiky sú ličili, te sa pati nesú oršili.
0: Štávo oni potom dostanú, te tieto dobyčera, od snáti tie pširačky do mytov, šta sme nedostali?
2: Napríklad, ja nepomokuj, že my sme jenom danú serbskú medaliu so s jedným honáčom dostanú a potom napríklad prvné miestno je dostalo tako honáča, ako kronu, ako miecu, to pširačka, toho sme dobili tak rec ešte raz vúložsovať, že keď sú tam kytro veľa honáčo boli, ktoré si nesú zvýrili ničo prec. Ten mytro vyše je na připravách k zarezaniu toho honáča potom.
1: To byše Ludvík Budor vúne čera v ubeďovanie honáčov v Jasence sobu organizoval.